0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Dragi slušalci, pratite pregled štampe za nedjelju 31. maj.